jẹ́ kí máa fi àǹfààní yìí kí ọmọ lọ́jọ́ bí tẹ̀lé. Adébọ̀wálé Adéṣínà ọmọ ọ̀gá tèmi nù. Happy birthday to you. Long life and prosperity. Igbọdun ọdun kan. Wa ṣọpọlọpọ ọdun laye ninu owo ninu ọla alaafia igbega iku to n ṣe ibale ọrọ. O ni fi ọjọ eni o ni fi dagbere faye. Adébọ̀wálé Adéṣínà. Wish you long life and prosperity. Ẹ jẹ́ kí n tún fi àǹfààní yìí kí ọmọ lọ́jọ́ bíi tèmi nà. Olúwa tóbi lọ́ba. Happy birthday to you, my love. Long life and prosperity. Igbọdun ọdun kan. Wa ṣọpọlọpọ ọdun láyé nínú owó nínú ọlá àlàáfíà ìgbéga ikú tó ń ṣe ìbàlẹ̀ ọ̀rọ̀. Fọ́bí báyìí láti máa dágbére fún gbogbo àwọn aráalé pátápátá léèní tó bá tó ti ń di ọjọ́ mẹ́jọ. A tún padà sórí ètò òwúrọ̀ ọ̀la òkúkùn bá ṣe máa ṣe nìyẹn. Ètò tó di orí ètò àfẹlọsíkùn ní àfẹsípolówó ọjà. Orúkọ mi ti jáde níbi Sọlábà Lọkìs. Mo kí gbogbo àwọn tàjọ ṣètò pátápátá lórí Facebook àti ọkọ mi àti Zo àjọ wà ní láti dájí. Ẹ ṣeun. Wọ́n ní ìlú gangan lọ̀rọ̀ ilé ayé àti Zo. Wọ́n ní tó kọjú sẹ́nìkan. Olùkọ́jú sọ bẹ́ẹ̀ni. Ẹ jẹ́ ká mú tiwa. Atọ́kùnrin àtobìnrin ẹ jẹ́ á mú tiwa. Ibi tó bá ti bá ẹ̀yin ẹ mú. Ibi tó bá ti bá ẹ̀yin náà ẹ̀yin náà ẹ mú. Ẹ má gbàgbé alága jókòó lèmi. Kò síbi tí mi kí n lọ. Ẹ rí pò mí sórí nọ́mbà 08160337888. Ìpàdé àwa adùn. Alárinrin ìtì ọjọ́ mẹ́jọ ibi tí ìdùnnú tí mo fi ń sí náà ni màá ti bá yín pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run ọba tíjá ní bisola balọ̀ kìí sí bisola alága lọ́sọ̀dá gbọ́rẹ́ pé I love you all.

Ẹ̀sì General àti Rẹ̀mí Adéṣínà Big Man Presenter. Eléyìí ló yẹ ládùn. Entertainment tó super. Caucus lè tó ṣọ́wó yá. Ẹ má gbégbó ẹ̀. Ètò bábá ètò ní sà. Pẹ̀lú àwọn àràmàdà Boys Ọlọ́run tí ò ní ronú. Rẹ̀mí àti Rẹ̀mí. A new entertainment program with excellent vibes. Ẹ̀rí kéèké lórí ètò. Kò ṣe má gbọ́ ètò ní ṣọ́wó yá. Ẹ̀yin náà máa darapọ̀ ní gbogbo aago mẹ́ta ọ̀sán sí aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ lọ́jọ́ Tuesday at Wednesday lórí ìkànnì yìí Lagelu 96.7 FM. Ṣọ́wó yá. Oh my God! Olóyè ládùn gbanyu gbanyu gbanyu gbanyu.

0: Home olóòtú iṣẹ́ ara gbogbo àwọn àìsàn wọ̀nyí tó bá ń ṣe ọ́ nínú ewu tàbí iṣẹ́ ara. Ká dúró ká má le dúró ká bẹ̀rẹ̀ kódìkọ̀. Káàrin òpó ná méjì kù ti máa rẹ ni àbí ìwọ ọlọ́mọkùnrin tó tilẹ̀ jẹ́ pé bó bá fẹ́ bólólùfẹ́ rẹ ṣeré láàrin ìṣẹ́jú kan méjì ara yìí ti wálẹ̀ wẹ̀ sí. Àìsàn burúkú ìdákúlẹ̀ ti kọ́lé sí ọ lánàá o. Máa bọ̀ lọ́dọ̀ bàbá Ọbádẹ́rà fún onírúurú àìsàn tí ò bá máa bá wọ̀ ìyá àjàlágbo ara. Àìsàn ojú gígùn ni tiyín ni àbí dídùn. Ká máa rìn wọ́n kú wọ́n kú, ká máa tẹ̀ gòlùbà gòlùbà, ká máa fọwọ́ ọ̀tún gbé tòsí. Irú ìpèníjà wo ni wo bá ní nínú egun ara tàbí iṣan? Ẹ̀rọ ìgbàlódé ń bẹ lọ́dọ̀ wa tí ó ṣàtọ̀nà sí. Kàn sí wa lónìí ní Ọbádẹ́rà Herbal Home.
1: A wà ní ìta Akínlóye ní Ìtútàbà, Òjẹ́ Ìbàdàn.
0: Bàbá Ọbádẹ́rà ló ní àlàáfíà ló wú.
2: Ẹ kú dédé àsìkò yìí gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ mi nílé. Àìsàn tí ó gbóògùn adániwáyé kò ní fi ṣe ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Orúkọ tèmi ni Àrólé Olóyè Ọbádẹ́rà, tí gbogbo ayé a máa pè ní bàbá ojú nìmọ́lé ara, bàbá ojú bá mi kalẹ̀. Iléeṣẹ́ wa ti wà ní ìta Akínlóye Òjé ní ìlú Ìbàdàn, lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé epo Total Òjé Ìtútàbà, lẹ́gbẹ̀ẹ́ bàbá Akínlóye gangan Ìbàdàn. A fẹ́ bára wa sọ̀rọ̀ nípa ìrìnà wa, torí pé àwọn àgbàlagbà Yorùbá wọn a máa ní ojú lọ́ba ara, àtẹ́lẹsẹ̀ ní ọba ọ̀nà. Ibi ta rójú dé Èdùmàrè, jẹ́ ká rẹ́sẹ̀ débẹ̀. Mo fẹ́ kí gbogbo ayé Ọlọ́run mọ̀ wípé ojú ni mọ́lẹ̀ ara o. Ẹ má sì jẹ́ ká fi ojú wa ṣeré. Bóyá fẹ́ wá sí iléeṣẹ́ wa lóde, ẹ pẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi 09048688 53 09048688 53. Bàbá ojú ni ìmọ́lẹ̀ ara. Tó bá mọ̀ pé onípèníjà ojú, mọ́wọ́ ọ̀tún kó fi bojú ọ̀tún kó là á, kó wo ipò tí ìlera ojú tiẹ̀ bá wà, tàbí kó mọ́wọ́ òsì kó fi bojú òsì kó là á, kó wo ipò tí ìlera ojú tiẹ̀ bá wà. Bóyá ojú yìí ń gun ẹni, àbó ń hun ẹ, àbó ń sáná, àbó ń rìn wìnì wìnì, àbójú tiẹ̀ tiẹ̀ máa ń sú, orí náà rí là tẹ́lẹ̀wọ́ rẹ. Ìwọ́ tó dá yàtọ̀ mọ̀ láàrin 50 naira sí 100 naira. Ẹlòmíì tí wọ́n bá ní ẹ̀ka méjì pé ka mélòó ni, ẹlòmíì ò tiẹ̀ rí náà rí. O rí nǹkan tó súnmọ́ ẹ, o dẹ̀ rí nǹkan tó jìnà sí ẹ. Gbogbo ọ̀nà kọ́nà táìsàn ojú yìí tó lè máa gbàdọ́ láàmú máa bọ̀ wá bá mi. Oríṣiríṣi nǹkan olo máa ń fa àìsàn kéèyàn má rí nà dédé tá ń pè ní àìsàn ojú. Alákọ̀ọ́kọ́, èèyàn lè ní nẹ̀rùn àjàkálẹ̀ ẹlẹ́wù gbẹ̀dú, kójú yìí kọ́ máa gún yẹn, kọ́ máa rò yẹn, kọ́ máa hún yẹn, kọ́ máa dami, kọ́ máa yọpin. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, èèyàn lè ní kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ táwọn àgbàlagbà tí wọ́n á pè ní kòkòrò barajẹ́, kòkòrò bẹ̀jẹ̀jẹ́. Ó lè fà á kí ẹ̀jẹ̀ máa gbóná wá láti inú, ó sì lè fà á kí iṣan èyí tí ń gbẹ́jẹ̀ lọ síbi ìrìnà èèyàn kí iṣan yóò ní àyẹn. Tó bá ti wá gbogbo àwọn àpẹẹrẹ bẹ́ẹ̀, o mọ̀ pé ó ti nípèníjà ojú nìyẹn. Bákan náà, kéèyàn máa ronú púpọ̀ jù, ìrònú púpọ̀ jù a máa ṣàkóbá fún ìrìnà kéèyàn máa rìnà déédé. Títa táwọn àgbàlagbà máa ń pè ní ìgbóná, ó ti ẹ̀ lè ṣàkóbá fún ẹlòmíì láti kékeré kó máa rìnà mọ́. Bákan náà, tí ẹkún bá pọ̀ lápọ̀ jù, àwọn náà máa ṣàkóbá fún ìrìnà. Oríṣiríṣi àìsàn ìrìnà òun ni wọ́n máa pè fún. Wọ́n lè ní ayọ́kẹ́lẹ́ ba ìrìnà jẹ́, ayọ́kẹ́lẹ́ fọ́jú, òun ló ń dà wọ́n láàmú. Àbí kí nǹkan funfun kọ́ tiẹ̀ wá léwó tó ń tó síbi ìrìnà tiẹ̀. Elédùmarè kò ní gba ìrìnà lọ́wọ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Tó bá mọ̀ pé onípèníjà àìrìnà déédé yìí, o lè dáka Kùránì, o lè dáka Bíbélì, o ti ẹ̀ rìnà rí ohun tó súnmọ́. Ẹlòmíì ò rìnà rí ìlà tó wà ní àtẹlẹwọ́ rẹ̀. Tẹ́lòmíì bá ń dráìfù lálẹ́ báyìí, bí ṣe ni yóò máa já sí kòtò, yóò máa já sí gegele. O ti ní ìpèníjà àìsàn àìrìnà déédé nìyẹn. Kàn sí mi, iléeṣẹ́ wa ti wà ní ìta Akínlóye Òjé ní ìlú Ìbàdàn, lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé epo Total Òjé Ìtútàbà, lẹ́gbẹ̀ẹ́ bàbá Akínlóye gangan Ìbàdàn. Ìwọ tó bá mọ̀ pé onípèníjà ojú, mú àgbọn ẹyọ kan èyí tó lómi ní dáadáa kó mu dákin. Bákan náà, tìró tá a fi ń ṣe ìtọ́jú nípa ojú, tìró àbáláyé ó ń bẹ ní iléeṣẹ́ wa. Àwa kì í kàn kankan sínú ojú, gbogbo ògùn wa látẹnu lẹ́ẹ̀tì máa lò ó. Bóyá wọ́n ti ṣe abẹ síbi ìrìnà tiẹ̀, wọ́n sì ṣe ni, àbó ti pẹ́ síbẹ̀síbẹ̀ náà, ò fi rìnà déédé, wá àgbọn ẹyọ kan èyí tó lómi ní dáadáa kó mu dání. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́ máa pè mí sí, òun náà ni 09048868 53 09048868 53. Níléeṣẹ́ ti wa, àwa kì í fara níyẹn, torí pàwọn náà ọbẹ̀ lọ́run kọlọ́run fara ni wa. Bákan náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì ti wá sí iléeṣẹ́ wa tí wọ́n ti wà ń dúpẹ́. Elédùmarè yóò jẹ́ kí wọ́n ní olẹ́nu ọpẹ́. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́yìn máa pè mí sí ni 09048688 53 09048688 53. Àlàáfíà lójú o.
3: Lagelu FM Jagaba Gogo Radio Maro Wanzo. Lagelu FM 96.7.

0: 107.7.
1: Weekend International Pọ́dún mẹ́rin, Alleluia! Tijoti láàfin dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù Kristi tó jẹ́ kí torí ó tún bọ̀ wá láyé nínú ìjọ Holy Jesus Evangelical Ministry International lábẹ́ ìpè Prophet Pastor Akintayo Yusuf Kengbe ọ̀rọ̀. Ti I have reason to praise God. Psalm 66 verse 20 Thursday July 9 lákàn sí ọ̀pọ̀ àwọn moderate home níbi tí a ti kú òbítíbitì ẹ̀bùn fún wa kó tó di sẹ́tò di ọjọ́ kọkànlá lájọ̀ ọdún wáyé nínú church auditorium ńlá wa bẹ̀rẹ̀ látàgùn mọ́kànlá òwúrọ̀. Guest speaker Prophet Samuel Ọmọlàwọ̀ JP as spiritual fathers Apostle Dr. Paul Adeola Adedosun JP Bàbá Ìbàdàn Prophet Samuel Sisu Bishop Joseph Morakiyo Apostle Moses Olúṣọlá Ayọ̀adé father of the day Honourable Babalọla Mukun Ọlá Bobs Honourable Maruf Owolabi Suesue Mayegun Bonija Market Pastor Honourable Adúrò Ẹgbẹ́mi Mothers of the day Prophetess Jesu Ladu JP Engineer Mrs. Lepe Folake Olúrẹ̀mí Gate of Honor Professor Jonathan Bolakade Chairman Council Committee of Security UI pẹ̀lú Ẹ̀dà LI Oyekanmi láti ibi kíbi Adéjègèdè Tàbórítà mẹ́rin tí ó yà ẹ̀sọ́ fún olókàlà pé kó máa gbé tàbí síwájú yín bọ̀ wá sí Wí James City International tó wà ní Fọ́rọ̀gùn gbogbo èèyàn lápè ẹ wá kájọ sí ẹ.
2: Omi ni ra kọfí ọwọ́ ta. 500 naira. Kò ká nǹkan kan láti rà mọ́.